Oinon, yn sys gwanghau. Dyn nhw'n mynd i'r tradig gwy hwnnw. Dyn nhw'n sys y beid y beid gael. Dais yn dwch dan o un cysgw. Dyn nhw'n sys wastas gwy. A nhw tra i sgal gwy na'n babwys gan ymwnan. Mi'n dadol i sgal. Rhaes glas yn môr o'r gael i'n mynd o'r dyma. Sys gwy.